0: Hamu tu kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertad. Libertad ya aning, Libertad ya Morish.
1: Hola, au bebi, contente hamu tu kami ya Radio Libertad. 95.8 MHz. Libertad ya aning, Libertad ya Morish.